0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: med bråkmakerne, brødrene Gallagher I spissen. Der var Wonderwall. Og så ser jeg at Per Inge inne med en SMS til meg med forslag på navnedagsrelatert musikk. Du kan spille temaet fra Pink Panther, Rosa Pantheren, Pink Panther Theme. For komponisten der var Henry, Henry Mancini. Ja, det en sånn kul snutt. Jeg tror jeg har noe sånn alternativ musikk, alternativ versjon av Pink Panther-tema I systemet. Følg med videre, Per Inge, så kan jeg hende at det dukker opp noe snodig. Hummelfjellgubben også inne med en melding. Den starter med... Nei, det gjør den ikke. Nei, det var konkurransen. Den starter med... Rett skal være rett, nemlig.
1: Mornings!
0: Mornings! Kan du rett og slett spille en bra låt? Ja, ok. Var det det du lurte på? Ok, greit. Jeg skal gjøre det. Jeg skal spille en bra låt. Det blir litt etter hvert nå. Nå kan vi kjøre vignetten. Ja, vi lovte en alternativ konkurranseoppgave denne fredags morgen fra Anagram. Først så kan jeg jo fortelle hva premien I dag. I dag premien en dobbeltpack. Det fredag, og jeg føler for å være litt ekstra grei I dag. Så en vinner alene skal få en flunkende ny nettliten radio. Radioapparat som tar inn både DAB og FM. Og ikke nok med det, som selgeren fra Sverige som bruker å være på marknaden sier, har ikke nok med det. Ja, legger ved en Nea Radio Trønder frokostkopp. Ja, så det betyr radioapparat og kaffekopp. Altså, det jo en sånn pakke, en sånn gladpakke som du benytter sikkert på morgenen da. Skru på radioen, kos deg med trønderfrokosten og nyte da god kaffe I en trønderfrokostkopp. Premien altså radioapparat og kopp. Dobbelpack I dag. Og så var det Anna som da våken forhåpentligvis.
2: Ja.
0: Ja, og I godt humør.
2: Ja.
0: For det fredag I dag.
2: Fredag.
0: Det må vi jo gjøre litt stas ut av, ikke sant, Anna?
2: Ja, Bård. Det må vi jo markere.
0: Ja. Vi skal markere fredagen på en god måte. Men så hadde du da en alternativ konkurranse I dag. Hva handler det om?
2: I dag kan jeg by på en gåte.
0: Hæ?
2: I dag kan jeg by på en gåte.
0: En gåte? Åh, hvor artig! Ok, bort med anagram og ordrebus og oversettelser og alt. En gåte skal løses I dag. Og hvis du da klarer å løse anagrams gåte, hva det nå måtte være, så kan du altså vinne en premiepakke bestående av et radioapparat og en Nea Radio Trønder frokostkopp. Du skal vel levere svaret som vanlig, vil jeg tro. Det gjør du ved å starte en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. En gåte! Ok, følg med. Anna har en gåte. Kom igjen, Anna!
2: En cowboy red ut av byen på søndag. Han tilbrakte en hel natt ute på prærien og red tilbake til byen dagen etter, på søndag. Hvordan dette mulig?
0: Hæ? Vi må få gåta en gang til. Følg med.
2: En cowboy red ut av byen på søndag. Han tilbrakte en hel natt ute på prærien og red tilbake til byen dagen etter, på søndag. Hvordan dette mulig?
0: Ja, hvordan dette mulig? Det var sikkert en cowboy som hadde en tidsmaskin.
2: Nei.
0: Nei. Nei. Det her ikke logisk I det hele tatt. Men det finnes altså et godt fasitsvar på det her, Anna.
2: Ja.
0: Ja, ok. Ok, vi tar oppgaven en gang til. Følg godt med. Hvis du vet svaret, så send inn det på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi tar gåta en siste gang I denne runden. Vær så god, Anna.
2: En cowboy red ut av byen på søndag. Han tilbrakte en hel natt ute på prærien og red tilbake til byen dagen etter, på søndag. Hvordan dette mulig?
0: Og hvordan herre mulig? Nea svaret ditt og navnet ditt til 26114.

0: Dette bandet, det her var låta Fredagsblod. I dagens konkurranse så har Anna Gram bestemt at vi skal gjøre det litt annerledes enn hva vi bruker å gjøre til vanlig, for hva var det Anna sa?
1: I dag kan jeg by på en gåte.
0: En gåte. En gåte skal løses i dag. Og premien er feiende flott, fordi at det er fredag og jeg er i godt humør, så blir det en sånn double pack premie. En person vinner et radioapparat, DAB eller FM, og en Nea Radio Trønder frokostkopp. En topakk-premie der altså. Har du lyst på denne premien, så må du løse Anna Grams gåte, og svaret sender du inn på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt, løsningen på gåten altså, og navnet ditt, og send det til 26114. Her er Anna Grams gåte.
1: En cowboy red ut av byen på søndag. Han tilbrakte en hel natt ute på prærien, og red tilbake til byen dagen etter, på søndag. Hvordan er dette mulig?
0: Ja, hvordan er dette mulig? Nå har jeg fått forslag på forskjellige tidszoner. Jeg har fått tidsmaskin som et alternativ, og begge dem er feil. Hva er det korrekte svaret? For det er et korrekt og logisk svar på denne gåta fra Anna Gram. Du skal få den en gang til for siste gang denne fredagen.
1: En cowboy red ut av byen på søndag. Han tilbrakte en hel natt ute på prærien og red tilbake til byen dagen etter. På søndag. Hvordan er dette mulig?
0: Ja, hvordan er dette mulig? Det er altså spørsmålet. Gåta ifra Anna Gram. Har du svaret klart? Send det inn til meg og Anna. Gjør det på SMS. Start meldingen med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114.

0: Fare Thee Well, det var titel på låta fra Sara Fjellvær, trøndersk artist, og fra en trøndersk artist over til en annen trøndersk artist, Dag-Erik Oksvold. Hei!
1: Hei!
0: Du, og så skal du få en liten snutt her, en liten lyd. Det var en liten fanfare, for du har bursdag i dag.
1: Yes!
0: Gratulerer med dagen!
1: Tusen hjertelig takk! Og for en drøm å få starte dagen min her, da.
0: Ja, så artig at du har valgt å feire bursdagen din i Trønderfrokosten på Nea Radio. Vanligvis er det jo Leos Lekeland, eller i lekeavdelingen på McDonald's, eller noe sånt.
1: Ja, men det skal jeg etterpå, så.
0: Ja, du skal
1: det. det er ikke åpnet ennå. Nei, men dette, Bård, det som litt artig, at siste i år, ikke sant, så feirer jeg bursdagen min på Stjørdalen, på Nea og deg. Mm. Og fjor så gjorde jeg akkurat det samme, for da var jeg på Søndre Kulturhjørne.
0: Ja!
1: Og da var jeg der på bursdagen min, og jeg slapp en single og greier. Så og det er jo, ja, det er jo naturligvis nok et år siden.
0: Ja, ja, altså, når du først feirer bursdag, så skal du gjøre det med brask og bram.
1: Så gjør jeg det, vet du, og da må jeg ikke en tur innom Stjørdalen.
0: Ja, også. Det er veldig koselig. Koselig. Nok en gang fyller du 24 år.
1: Ja, det er det jeg gir meg på den jeg faktisk.
0: Stoppa du der?
1: Ja, vet du, jeg sendte inn søknad til aldersdepartementet og spurt om fritak. Om å få fylle noe for greien, vet du, for kroppen, vet du, det står ikke stille til heve.
0: Nei.
1: For jeg blir ikke noe eller opp i knall.
0: Ja, aldersdepartementet. Det legger sikkert inn under supperådet eller noe sånt.
1: Det. Ja, det er supperådet som har den. Det samme.
0: Hvordan er det med Dag-Erik for tida?
1: Jeg har det veldig fint. Det er hektiske tider da, for det er veldig mye som skjer. Det har vært mye spilling og mye utgivelse av EP, og så er det, ja, og det er studioarbeid, og så er det mye gjør alt som skjer da, så det, oi. Mm. Så det er jo mye logistikk, ikke sant, med alt som skal gjøres med musikere og, og band, men livet er veldig, veldig fint. Ja, det er strålende.
0: Du, musikere og band, altså, du har jo hatt et ganske så kult band den siste tida. Du har jo jobbet sammen med noen storheter innen norsk musikk.
1: Ja, jeg har gjort det. Jeg er heldig som får lov til å gjøre det da. Så det var jo blant annet kimen her da. Jeg må jo trekke inn Stjørdalen en gang til igjen, eller om vi skal jo sendes ut til hele Trøndelag her.
0: Ja.
1: Men jeg var på en miniturné med Bettan og Tor Endresen.
0: Ja.
1: I forbindelse med sleppet på EP-en min da. Så da var, og det var mye arbeid da, for da gjør jeg alt. Det er litt setlista og låta, og så er det jo logistikk, fly og hotell og booking og hele greien.
0: Ja.
1: Men da er det veldig god feeling når du har gjort den konserten, at det har gått steinbra.
0: Mm.
1: Så da, nei, det var bare veldig stort for meg.
0: Er det sånn hierarki der? Altså de gamle er Els, Thor Endresen, Elisabeth Andreasen, og så kommer du, for du er...
1: 24.
0: Ja, du er 24, som sagt. Så det er du som får oppgaven da, i tillegg til at du er musiker og sånn, og så er det, ja, Dag-Erik, han gjør det flyreiser, han gjør det hotell, det er han som boker avtaler og sånn det der, så de bare slapper av med å slenge fotene på bordet og kulen.
1: Ja, da, det er faktisk er litt sånn, men greia er at det er som dro i gang det der da, for det er som hadde lyst til å lage en sånn turné da. Mm. Og da er det jo sånn at du, da bærer du all risikoen selv.
0: Ja.
1: Intent, så på ene siden så er det at du går det veldig bra, så får du veldig mye igjen.
0: Mm.
1: Så har jeg også kunne vært sånn at har ikke blitt noe besøk for eksempel, så har jeg måttet ta den risikoen også. Da har jeg jo lagt ned veldig mye arbeid, og måtte ha betalt for det. Intent, så, men det slapp jo. Så det er jo artig for meg, og så lærer jeg veldig mye på det, og så være en sånn prosjektleder som kan prøve å få ting, og så sy sammen ting da.
0: Mm.
1: Så det er jo en utfordring også.
0: Ja.
1: Og så det er det liksom, det må være på stell når det er gode artister som er vant til å være på veien noen år, og som vil ha det fint.
0: Ja, hvordan var det å holde styr på Bettan og Thor Endresen? Altså, var det grei å holde styr på, eller var det som å ha litt viltere valpa?
1: Vet du, det er jeg veldig heldig med valget her, da, for at det er to enestående artister,
0: mm.
1: og de setter ikke så store krav heller.
0: Nei.
1: Så det er jo veldig greit. Men det har gått i tenger og forskjellig, for at jeg har hyret hele familien min, var jo i action her. Broren min spilte jo tromma.
0: Ja.
1: Og mor min og søsteren min var jo med på catering.
0: Ok.
1: Og moderne, hun er jo litt for selvstendig, så hun skal jo gjøre alt sammen selv, så det endte jo med knall og fall på Steinkjær Kulturhus første kvelden da, og
0: nei,
1: to tenger som røyk. Og
0: hvordan skjedde det?
1: Nei, at hun skal være fin og flott samtidig som at hun skal bære alt for tungt.
0: Oh.
1: Og så gikk det sånn at hun vil ha mye hjelp da, vet du. Så hun har jo spist suppe nå i 3 uker.
0: Jo. Oh.
1: og så noen rotfyllinger og litt forskjellig, og så hjernerystelse, så det har gått litt hardt for seg det der da, så det var jo egentlig en av skåret i gleden egentlig med hele turen.
0: Det tøft å være på turné med Dag-Erik Oksvold.
1: Med gutten, ja, med lissgutten, ja. Nei da, men hun er jo positiv, hun har bra stamina.
0: Du har nylig da sluppet en liten plate.
1: Mm.
0: Hva kaller du det? EP?
1: Ja.
0: Hva står det for det? EP?
1: Det står for Extended Play.
0: Ja.
1: Så er det jo single, er jo single selvfølgelig, og så har vi jo LP, vi jo Long Play.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn, litt lenger da, enn en single da.
0: Ja.
1: Det er egentlig så er det fire, men det er litt mer normalt med fem låter på en EP, ja.
0: Du, den heter for Pieces of Me.
1: Mm.
0: Du som deler deg biter av disse, liv, musikalske liv, eller andre?
1: Ja, det er jo det. Det kan jo ha mange betydninger. En er at ene låta er det for Pieces of Me på EP-en, og så er det jo og at det er jo noen biter fra meg, jo,
0: ja.
1: Musikalsk. Mm. Og så har jeg jo vært litt knall og fall til livet mitt, da, så det er jo vært litt i biter der også.
0: Ja, altså,
1: men de er jo satt sammen igjen da.
0: Ja, vi har jo vært innom det for en stund tilbake, så gikk det jo på en smell eller noe sånt, og da er jo, det har jeg lurt på, altså, når får du tilbake lappen igjen? Eller du, når kan du ta den?
1: Når jeg kan ta den, den kan jeg ta nå på nyåret. Men ja. Egentlig så er det da nå i januar.
0: Ja.
1: Men jeg hadde ikke fysisk førekort med meg da.
0: Nei.
1: Når jeg mistet lappen.
0: Nei.
1: Og det som skjer da, er at da skulle jeg egentlig melde til Statens Vegvesen da, på at jeg skulle melde tapt.
0: Ja.
1: Så jeg får ikke fradrag for de månedene frem til dommen kom i april.
0: Å nei!
1: Så det vil jo si at jeg får jo 3 måneder nå, på grunn av at jeg ikke har hatt fysisk førekort.
0: Nei. Du hadde som app på telefon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Den har jeg brukt i mange år, så jeg har liksom ikke tenkt på å bestille meg noe nytt, eller, for det har jo blitt stoppet av andre kontroller. Jeg har bygd appen, og det har funket.
0: Ja, det har jeg også tenkt litt på hvis du har mistet førekortet, men du har førekortet på app, og du har gyldig førekortet og sånn der, og politiet skal indre førekortet ditt, da kan de jo i prinsippet indre mobiltelefonen, da.
1: Ja, men kan gjøre det her i appen. Det er kanskje litt vanskeligere, men... Du får den gjerne... Nei da, de kunne jo gjort det, men de kunne jo bare gått inn og bare... stoppa den appen da.
0: Mm.
1: Men sånn er det, så føler jeg det at jeg har ikke så mye å komme egentlig og krangle på. Så nei. Ja, så jeg skal bare lett den gå, så når jeg først er liksom ja. Så lang tid uten, så ikke sier om man tar noen måneder ekstra.
0: Nei, hva er 3 måneder fra eller 10 når du er jo kun 24 år, som vi har sagt.
1: Jeg har hele livet foran meg, og

0: Du har til og med gått serier på TV om dette.
1: Ja, ja, ja. Det haugevis med kurs. Så det kan jo kanskje være lurt å melde seg på noen kurs. Men han jo i en han jo i trassalderen. Altså, han jo på en måte en mellomstadie mellom toddler og tenåring, så han jo i trassalderen, så mange kurs, altså mye sånn valpekurs og sånn, de jo kanskje litt sent ut med, men det finnes jo fortsatt masse kurs. Og så tror jeg jo at man må senke forventningene sine litt rann når man har en hundvalp. De bruker jo litt tid på å bli husrein og lære seg ting da. Mm. Så det ligger nok kanskje mer i dine forventninger om at ja, altså når man, jeg tenker at når man skaffer seg hund, så jo de, da har man jo glemt alt det negative med det å ha hundvalp.
0: Ja.
1: Man har jo, man kommer jo ikke på det når man skal kjøpe seg hund, at de gjør fra seg inn, at de må trene, så at de må ut på natta.
0: Mm, altså det,
1: ja, et opp skoen, det husker man jo ikke på. Man husker jo bare det koselige. Kosen, ja. Turkammerat.
2: Et opp fjernkontroller, som jeg har nå erfart. Jeg får ikke å skru på lyden på stereoanlegget mitt lenger.
0: Nei.
2: Nei.
0: For det et stort tyggemerke på volumekontrollen, ja.
2: Ja, han har tygd på en plass som gjør at han får ikke å skru opp lyden, jeg får bare ikke å skru ned lyden.
0: Ja, ja.
1: Kanskje det var bevisst.
0: Ja, han har jo utrolig god hørsel.
2: Ja, kanskje musikksmaken.
0: Ja.
2: Som han ikke var inn på. Nei, jeg tror du har rett i det der. Altså, før du skaffer hund, så tenker du bare på det rosenrøde bildet over hvordan det skal være sammen med hunden. Det litt sånn som når du har vært i et forhold.
0: Ja, jeg tenkte akkurat på det. Ikke litt som å ha kjærest.
2: Du har hatt kjærest, du har vært i et forhold, og så blir det slutt fordi at ting funker ikke, og så går det noen måneder, og så savner du eksen, og så sender du en eller annen melding eller noe sånt, og ditt og datt og sånn sånn der. Så må du begynne å tenke litt. Altså, nå husker du bare på det positive, du husker ikke på det negative som gjør at det faktisk ble slutt. Vi litt der, tror jeg.
0: Ja, men man prøver jo igjen da, gang etter gang.
2: Du jo hundeentusiast, Stine, men du har ikke hund akkurat nå. Kan vi definere det som at du mellom hunder?
1: Ja.
0: Between dogs, ja.
1: La oss si det. La oss si det. Jeg håper jo veldig på at jeg skal skaffe hund igjen.
0: Mm.
1: Jeg må ta litt tid til å på en måte bearbeide etter jeg mistet hunden min. Og så tenker jeg at jeg blir klar for en ny hund igjen etter hvert, ja.
0: Mm. Jeg ser igjen altså, parallellen til kjæresteforhold.
2: Ja, ja, det, ja. Også på kommandosida.
0: Ja, ikke minst.
2: Ja,
0: ja nei, gå og legg det. Det jo kommandoer som kan passe på begge steder.
2: Bli.
0: Ja, bli, ja. Ja.
2: Ja, du hadde tenkt, ja, du hadde tenkt deg ut på pub i kveld. Nei, bli.
0: Ja.
2: Bli her. Og hvorpå du da, og vi kan bruke det, altså mannfolk kan bruke det mot kvinnfolk også,
0: ja, ja.
2: Selv om vi kan bruke litt sånn utenlandske ord og sånn på det, hvor at da eventuelt fruen i huset sier, du, vet du, jeg gravid, vi skal ha barn, hvor du kan si, apport! Det var kanskje litt slemt eller litt feil.
0: Litt halvslemt, ja, men det skjer det du vil.
2: Jeg tar selvkritikk på den der.
1: Litt rygg.
0: Men det ikke kommando man kan bruke der. Rull rundt, ja, bli, ja, sånne gode ting. Hent.
2: Hent?
1: Ja, så skal du ha en god bit.
0: Ja, og så får du god bit.
2: Har du noen kommandoer på lur, Stine?
1: Jeg anbefaler virkelig å lære deg å kommandere hunden til å tisse.
2: Går det an?
1: Det går an, det gjorde jeg til min hund. Og det veldig, veldig smart, fordi når du da har det travelt, sant? Hunden må ut før du skal på jobb, du har det kjempetravelt, er stresset, og så vil selvfølgelig ikke hunden gjøre fra seg. Det er jo typisk.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke helt hvordan jeg gjorde det, men klart hvertfall lærer min hund til, nå må du gå tiss, og da gjorde jeg det.
2: Ja.
1: Og det var veldig smart.
0: Ja, jeg overfører det ikke til forhold, nei.
2: Nei, ikke den bilsen der. Nei, det er fordi at du ikke er innenfor det interessefeltet.
0: Hun eller kjæreste? Jeg har hatt hund i mange år, hatt kjæreste i mange år.
2: Jeg tror ikke vi skal gå den stien videre, egentlig. Jeg veldig fornøyd med en kommando som jeg egentlig ikke så for meg at jeg hadde behov for til hunden, og det har han skjønt veldig godt. Skal vi ut og gå tur nå? Så enten så bruker jeg jo sæle eller bånd på den, men jeg synes det mye greier nå å bruke sånn halsbånd med sånn ringløkke egentlig, for at det funker veldig bra. Hvis den eventuelt trekker, så strammer den jo, sier jeg, løkker rundt halsen. Jeg vil jo ikke at den skal gjøre det, jeg vil jo ikke drive med sånn hundeplageri eller noe sånt, men den funker veldig godt også til trening for å få den til å gå ved siden. Men når at vi skal ut og gå, så setter jeg meg bare på huk, og så har jeg sagt hode, sier jeg til den. Og da kommer den frem, så holder jeg bare løkka opp, og så stikker en høve inn i løkka, og er så happy. Så det var en kommando jeg ikke så at jeg egentlig trengt.
0: Nei, og hvis du da sammen også tar det her i sammenheng med at du har sånne briller, så er du jo en mann som er rundt på gata og sier veldig mye rart. Hei, brille, hode, det er mye rart som skjer her nå.
2: Ja, det er det. Ja, jeg har jo brukt den brillene når jeg har vært ute og lufta.
0: Ja.
2: Det er litt fordi at jeg også har høytalere, sånn at jeg kan gå og høre på radio.
0: Ja.
2: Samtidig uten at det blir sånn lukket system. Så jeg får til å kommunisere med bikkja samtidig uten at det blir for høyt. Men jeg har jo tatt bilder av bikkja. Ja. Hei, brilla. Er den hoen her litt overvektig? Så får jeg svar. Jeg får et veldig sånn diplomatisk svar da. Det er litt vanskelig for meg å si. Kanskje du kan ta bildet fra en annen vinkel?
0: Igjen overførbart til forhold, føler jeg.
2: Ja.
1: Jeg ser liksom for meg de andre som er ute og går på tur, som ser deg gå rundt der med hoen og prate om med deg selv da, om hoen er overvektig eller ikke.
2: Ja. For jeg fikk beskjed om at det var vanskelig å se det fra den vinkelen. Kan du ta hvorpå jeg la meg ned på bakken fra noen og sa «Hei, brille, ta bildet!» Og så folk går forbi, og jeg legger på maggan der og kikker mot bikkja. Det der er en raring, tenkte de sikkert, ja.
0: Ja, det spørs. Men i hvite frakker som dukker opp, ja. Det kom på en annen kommando man kan bruke begge steder.
2: Mm.
0: «Slipp!»
2: Det går under kategorien safe word, ikke det? Ja. Velkommen til hundegjørnet på Nea Radio. Nei, men til slutt så må jeg jo spørre eksperten da, Stine. Hvor lang tid vil denne hunden da være i trassalderen?
1: Nei, han er 11 måneder nå. Etter 2 år, kanskje?
2: Hæ? Ikke etter 2 år til, nei, men når den blir etter 2 år?
1: Etter 2 år til, vil jeg si.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men,
0: i hundeår eller menneskeår?
1: I menneskeår, ja.
0: Ja, ok.
2: Ja. Ja, alt er jo relativt her da. Vi har Knut Inger Skjem, han er jo fremdeles i trassalderen. Så,
1: ja. Ja, hvis du er heldig etter 2 år.
2: Ja, sitt, bli, skjem, skjem. Flink skjem. Åh, så flink en skjem. Ja, så fin, ja.
0: Arf, arf.
2: Vi har kommet til veis ende i generalforsamlingen. Vi må fatte et vedtak basert på det vi har pratet om. Er det da KI-briller, eller er det tannlege, eller er det da hundehold?
0: Jeg vil jo si at en slags kombinasjon bør jo være at man er litt forsiktig med hva man sier til brillene sin, både hos tannlegen og kanskje når man er ut med hunden sin også.
2: Ja. Forslag, Stine?
1: Ja, altså, jeg er jo enig i det, og så tenker jeg at når det gjelder både briller, hund og tannlege, så kan man jo være litt forsiktig. Det tror jeg er lurt. Ja.
2: Det
0: kan man si til tannlegen sin også. Slipp.
2: Ja, slipp.
0: Bli.
2: Det var generalforsamlingen, det var da Stine Larsen, Knut Inger Skjem, navnet mitt er Bård Danielsen, og vi avslutter med å si takk nå.

0: plass nummer 8. Det her er plass nummer 8.
1: Denne uka så er det Gras som ligger på 8. plass med låta si Evig.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
0: Vel blåst.
3: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som Se

0: Nattradio med Markus og bestefar.
1: Ja da, det stemmer det. Det er nattradio igjen, bestefar.
2: Ja, nå er jeg gira, altså.
1: Ja, nå er du gira.
2: Jeg er gira på å ta imot masse hilsninger.
1: Ja, og
2: jeg er så klar for å ta imot og sende ut hilsninger til det hele landet.
1: Du skal bare motta og sende rett tilbake igjen, du.
2: Ja.
1: Det er akkurat
2: du,
1: det jeg skal.
2: Men du, er du klar for det?
1: Ja, jeg er mega klar for det. Jeg hadde aldri vært så mer klar enn nå, føler jeg.
2: Ja, det sa du når vi gikk i sending i dag.
1: Ja.
2: Bestefar, i dag tror jeg det blir en kjempesending,
1: ja,
2: sa du.
1: Ja, men jeg sa det, og det mener jeg også. Jeg står
2: gjør
1: for det?
2: Det.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Da kjører vi på.
1: Du har funnet fram den musikkspilleren.
2: Nei, jeg ser rytmefot i dag, vet du.
1: Ja, det hadde jeg. Det er bra, vet du. Det er kjempebra, det. Det blir en god sending. Masse fine konkurranser med fine premier. Ja, hva, ja.
2: Og da må du sende hilsningen til Nea, eller til 26114.
1: Ja.
2: Og kodord Nea.
1: Ja. Har du svar på konkurranser eller noe du vil sende til oss, da sender du inn det til 26114 og starter meldingen med de med kodordet Nea, så den kommer frem til oss.
2: Har du noen fin musikk å by på?
1: Altså, absolutt. Og det er jo ikke veldig rart når det er en fredag å begynne med den faste fredagslåten vår, eller?
2: Hæ? Kjør på!
1: Kjør på! Ja, det er den gode fredagslåta, vet du, her i Nattradion. Det er Kjartan Lauritsen sin fredag. Ja, det er fredag, 18. september.

0: Ja, det var de fire låtene, og bare svar, vi har jo noen fine premier i dag som man kan vinne. Du kan jo ta oss og ramse opp dem.
1: Det kan jeg gjøre. Vi har en gullvass da fra SO på Røros. Så har vi to gavekort, eller gavekort da, for to bingo-blokker til tirsdagsbingoen,
0: ja.
1: Hvor det kan være 110 000 i premie. Eller du kan få inn en radio, du kan velge da, mellom to bingo-blokker eller en radio. Så har vi en buffet for to stykker på Café Langset. Og så har vi en gavepremie på 500 kroner for Røros matbutikken. Det kunne jeg tenkt meg.
0: Ja, det godt.
1: Og så har vi da to gullvask hos YX i Selbu. Og det var fem premier som vi har, og vi kommer til å ha flere konkurranser.
0: Ja da, og vet du svaret på konkurransene, da sender du den til oss til 26114, starter meldingen av dem kodordet NEA. Og det er det flere som har gjort når de har sendt inn helsninger til oss, er det ikke det?
1: Det er det.
0: På ønskeplata.
1: Ja, og vi har da en her som ønsker en stor hilsen til Bjørn Egil Øne med familien. Hilsen kommer fra Roger og Lita fra Oppdal. Låtønsket er Bitter Blue med Bonnie Tyler. Og samtidig så får vi en kjempestor hilsen til Markus og bestefar. Det er veldig koselig.
0: I studio. Åh, ja, det er koselig altså. Du hører den i bakgrunnen her nå. Det er ønskelåta altså. Fin låt da.
1: Ja, det er fin.
0: Ja, fin låt.
1: Kjør på.
0: Her på Nea Radio i Nattradion.

0: Ja, du, Markus. Ja. Jeg tenkte på det, den som skal feire med saft og pokal.
1: Var det kanskje litt feil, ja?
0: Det var saft og polka.
1: Polka, ja. Ja. Så feil kan man ikke.
0: Men artig lel, da.
1: Artig lel.
0: Fint med en pokal med saft i.
1: Ja, det så absolutt. Lea Radio. Ønsker vertskap og fastboende på Selbu Camping, og ellers alle kjente en fin høst og fin førjulstid. Hilsen Anne Berit og Arne. Melodi ønsker høstens farver med Bjør O. Haaland. Ja, selvfølgelig får vi den på radioen.

0: bestefar på Nea Radio.
1: Ja da, ja da. Du har fått med deg Karpe, du bestefar. Har du hørt om dem?
2: Jeg har hørt om dem.
1: Ja.
2: Og det rift om billettene, hørte jeg.
1: Ja, det det, for nå har de altså, eller tidligere år da, så har de lansert at de skal legge opp I 2028, og at den tåren da, som de skal ha rundt I hele Norge nå, blir deres siste gang de skal spille. Og de ender da altså opp I Oslo Spektrum, der de skal spille en rekke ganger, for å si sånn, ganske mange, over 10 ganger, tror jeg. Fra starten av august 2028 til starten av september da. Det skal skje 2028. Og der, som du sa, der det hardt om billettene også, for å si sånn, for Karpe populært.
2: Jeg har hørt at du har prøvd å få tak I det billetter.
1: Ja, jeg har fått tak I billetter, vet du, og det jeg så glad for det har blitt utsolgt med en gang.
2: Så herlig at så du herlig. Får det da.
1: Ja, så herlig at man fikk tak I det. Det jo litt vanskelig, men du har jo hørt om Karpe fra før, har du ikke det?
2: Ja, ja, ja, ja. Vet du, du tror at jeg kjempegammel, du?
1: Ja, jeg tror det, vet du, for at du jo gammel også.
2: ja, men jeg har hørt litt om... Jeg har hørt en del på dem, da.
1: Ja.
2: Jeg har hørt litt om dem, og følger med dem på TV og radio, da.
1: Ja, det bra. Jeg synes jo det bra musikk. Altså, det jo delt dem, altså, det jo delt hva man synes om dem. Og, men jeg tipper at spesielt de yngre garden synes at det spesielt bra, da. Nå har de holdt på 28 år, så det jo liksom 28 år med strekk I alder, da.
2: Ja.
1: I hvert fall med hva folk synes bra. Men jeg synes I hvert fall det bra, og det verdt å spille, altså.
2: Ja, og det fint at du har såpass gode musikkønsker, men jeg må jo også si det, Markus, at jeg litt glad for de andre, altså du glad I sånn, sånn musikk som like fra gammeltida.
1: Ja, sånn gammeldags 70-tals.
2: Ja.
1: Ja, vi kan ta litt av det på.
2: Ja.
1: Karpe, her.

0: bestefar.
1: Ja da, vi skal holde på en time til i hvert fall, bestefar.
2: Ja, det skal vi, men du, ja. Er du klar for en tørr vits?
1: En tørr vits? Ok, ja, nå er jeg klar.
2: Er du klar for det?
1: Ja.
2: Hva sa den ene veggen til den andre? Vi møtes i hjørnet.
1: Ja, ja, den var tørr, ja. Den var tørr. Det var nesten ikke artig engang. Ja, ja, det var greit, ja.
2: Det er
1: standarden ligger på din humor, ja. Det er greit, ja. Nei, det er bra, vi skal holde på en time til, frem til klokka 12, og det blir vel så bra det. Du kommer med noen konkurranser veldig snart, og vi avslutter den musikkonkurransen veldig snart også, så det blir kjempebra det. Og ønskelåter også kommer inn, så det skal vi også ta snart. Se hvis det skal skje.
2: Ja, det skal vi gjøre. Men har du noen annen spill nå?
1: Ja, jeg har det, vet du. Har du hørt om Åge Aleksandersen før?
2: Jeg tror det.
1: Ja, du tror det.
2: Ja.
1: Hør en bakgrunn her. Kan du klare litt hvilken sang det?
2: Ja, nå ble jeg helt stum her.
1: Ja, det er dans med meg.
2: Vil du dans med meg?
1: Vil du dans med meg? Dans med meg her på Nattradioen.

at dem veit ikke at dem har et paradis her hjem. Så lichvisa mi vart ei vise om savn hos folk som ikke veit hva dem savner. For det at dem aldri har kommet i havn, ja, nå vil jeg ikke skryte og si navnet. Nei, jeg sier bare den ting at hvis du er lur, så dreg du til Mekka på pilegrimstur. Og hva du enn bruker av bil

0: Plumbo med Møkkamannen der, altså. Ja, hva svar du har nå? Du har en konkurranse du skal gjenta.
1: Ja, jeg har spurt om hvor ligger verdens nordligste botaniske hage. Vet du, Markus?
0: Nei, det vet jeg ikke, faktisk ikke. Det lurer jeg også på.
1: Jeg sier ikke noe til deg, altså.
0: Nei, du må ikke, for, ikke si noe til meg, nei.
1: For du kan jo begynne å glippe
0: det. Jeg kan jo bare sende en melding. Neida. Hva var spørsmålet?
1: Hvor ligger den nordligste botaniske hagen?
0: Mm. Vet du svaret på det?
1: Send det til 26114, og merk det med kodeord NEA, og send det til oss, så skal vi ta deg med i vurderingen om du får en premie.
0: Vi kjører sånn
1: Rulett.
2: NEA Radio.
0: Men nå, Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In her i Nattradioen.

0: Ja, det der er virkelig en låt som får fart i folk, altså, Vestfar. Ja. Vi sitter også og ror i studio
1: her. Vi sitter og ror sammen her nå.
0: Sitter og ror sånn, ro, ro.
1: Vi kommer ikke av flekken.
0: Jeg kommer ikke av flekken. Det går ikke, det går ikke.

0: Ah, ja, men, det er jo så harmløst.
1: Men hva du flirer av nå, godeste DJ Charlie?
0: Jeg vet ikke.
1: Har vi snakket om flåklypa?
0: Ja, han blodstrupmon og...
1: Ja, men nå skal vi til Namsos.
0: Det skal det.
1: Det er det.
0: Overhalla.
1: Her er byen jeg bor i.

Masse god og variert musikk byr vi på her I Dansband Jukebox på Nea Radio Plus. Håper du har det bra der du Nå skal du få en god en ifra Hellbillies. Dette Syver Space.

Et av de orkestrene i verden som har holdt på lengst. De kommer fra byen Partille i Sverige. Jeg usikker på om jeg sier det riktig, men Partille kommune i Sverige. De startet i 1960. Vi snakker om gode gamle Flamingo-kvintetten. Og her kommer de i Dansband Jukebox. Hun 16 år i dag.

0: En annen låt som bandet Norddans, da, vi må kunne se fra Levanger og Stjørdal, laget en gang i tida. Ja,
1: de er vel den gladeste at vi setter dem fra Levanger, tror jeg.
0: Levanger,
1: ja. Ikke fra Verdalen, i hvert fall.
0: Nei, det er det. Til tross for det, det er jo sikkert noe med at det var jo en gang en sjefsøkonom som foreslo at alle Nordom Værnes skulle få 100 000 for å bo der.
1: Ja, så er det verdt å flytte, da.
0: Heldigvis som bor 5 meter fra grensa,
1: ja.
0: På nordsida.
1: Ja, drøp deg på noen post, da.
0: Nei, ikke på den som bor sørant.
1: Nei, vi er født med 100 000, vi.
0: Det var, åja. Her er Norddans og den gamle koppen.
1: Oi, ja.

0: Det er mange som har i et trøndersk musikkmiljø laget mange flotte melodier, og det er mange som har kommet seg høyt opp og langt fram. En av dem er Askild Holm.
1: Askild Holm, ja, fra en følte trange sporet ut fra Namsos.
0: Ut fra Namsos, det er jo en par til da, som har lyktes der i
1: sjå. Ja, det var trangt ja. Og ut fra Namsos i vinning.
0: Ja, det var det. Det var det. Og han er jo fra, åpenbart fra Vemundvik.
1: Vemundvik, ja.
0: Ja.
1: Jeg tror det en låt som heter Vemundvik som jeg synes fantastisk.
0: Du tror jeg ganske sikker da.
1: Ja, det jeg ganske sikker. For at, ja, den laget han som en hylles til Vemundvik, og der skal det være fint, spesielt på sommeren.
0: Ja, det det. Og du kan jo bare høre på låta her da, kjære lytter. Her skal vi ta turen til nettopp Vemundvik og Askild Holm. Det her bare å